ہی ہے پھر بھی ایسا دکھا ہم کو، اس کو کہتے جادوگری. دوسرا درشٹانت لیجئے، یہ پوراک درشٹانت ہے. پرانوں میں ایسی کتھا آتی ہے کہ ترشنکو کو وشوامتر جی نے کہا کہ تو سورگ میں اس نے پہلے پرارتھنا کی مجھے سس شریر سورگ میں بھیجیے. آپ لوگ مجھ سے اسی پرارتھنا مت کرنا، ویدان سننے کے بعد سورگ میں جانے کی اچھا کرنا مورکھتا ہے نا. میں پروار کروں گا پرامانک روپ سے، مہاراج جی آپ مت آنا ہم کو جانے دو. اچھا جاؤ ہے نا. ہم کو جانے دینا ہے. ہم لوگ سورگ میں کیوں جانا چاہتے ہیں معلوم ہے؟ یہاں جو مہاتما آ کے جو نرک کا ورنن کرتے نا، ان کو ان کے ڈر کے کارن سورگ میں جانا ہے. سورگ میں کسی کو نہیں جانا ہے، پر نرک سے بچنے کے لیے کہاں جانا ہے؟ سورگ میں جانا ہے. باقی کون چاہتا ہے وہاں جانے کے لیے؟ یوگی کا ترشنکو کو انہوں نے اوپر سشری جانے کی آگیا کی. جب ترشنکو جانے لگا اوپر تو اندرا نے اوپر سے دھکا دے دیا. اس کو کہتے ڈپورٹیشن. ڈپورٹیشن معلوم ہے؟ ابھی ہمارے کئی لوگ بےچارے بوری ولی سے یہاں آنے والے لوگوں کو کچھ معلوم بھی باہر کا. اگر ودیش میں میں جاؤں اور وہاں کے سرکار کو معلوم پڑ جائے کہ میرے ویزا برابر نہیں ہے، میں وہاں رہنے کی لائق نہیں ہوں، تو مجھے ایئرپورٹ سے کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ ڈپورٹیشن کر دیتے ہیں. دوسری فلائٹ میں بٹھا کر کیا کریں گے؟ بیک ٹو پیویلین آ جائے گا. اس کو کہتے ڈپورٹیڈ. تو اندرا نے ڈپورٹ کر دیا، ناٹ کوالیفائڈ. یہ کیسے آ گیا؟ اندرا بڑا کڑا ہے. آپ کا بھی ٹھیک ویزا لے کے جانا سورگ میں ہے نا، وہ وہاں سے ڈپورٹ کریں گے. ایک کام کرنا، آپ لوگ سورگ میں جاؤ تو وہاں پریم پوری بھون کھول دینا. ہم لوگ تو نہیں آئیں گے کیونکہ سورگ میں مہاتما لوگ نہیں جاتے، آپ ہی لوگ کو ستسنگ کرنا پڑے گا. تو وہاں گئے، ان کو بھیج دیا. اب تو بابا جی ہے وشوامتر، بڑے تپسوی ہے. یہ تپسوی کے پاس بڑی شکتی ہوتی ہے. انہوں نے تپو بل سے اس کو روک دیا، نیچے مت گرنا. اس کو نیچے گرنے نہیں دیا. اب اس کی حالت کیا ہو گئی؟ نہ یہاں نہ وہاں، اتو بھرشٹ تتو بھرشٹ. آپ لوگ کو کہتے ہیں نا گھر سے جو کہتے ہیں ستسنگ نہیں، آپ جائیے، میں نے وہاں سے بکا دیتے ہیں. پھر یہاں 8:30 بجے ہم لوگ بھی پرنام کرتے گھر جائیے، تو ہم لوگ کی حالت کیا ہے؟ کوئی بولتے نہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں نا. ہاں کہیں پتی پرمیشور پتنی کو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم لوگ کو بھی گھر میں ایک گھنٹے کی شانتی رہے، تو یہاں چھوڑ جاتے ہیں ہمارے پاس. اتو بھرشٹ تتو بھرشٹ، کیا کرے؟ وہ چلائے مہاراج میں گر رہا ہوں، نیچے آ رہا ہوں، لائک اے اسکائی لیو آئی ایم کمنگ ڈاؤن. اٹ از اسٹاپ، وہیں رکھ لے رہنا. ابھی کیا ہوا؟ وہ بیچارہ سورگ اور پرتھوی کے بیچ میں لٹک گیا. تب سے اکتی چلی کیا ہماری مہاراج حالت کیسی ہو گئی ہے؟ ترشنکو جیسی. ایسے بولتے کہ نہیں، میری حالت ترشنکو جیسی ہو گئی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے، ہم کو لوگ سمجھ سے آ کے بتاتے ہیں تو معلوم پڑتے ہیں ان کی حالت بھی کیا ہو گئی ہے، ترشنکو جیسی ہے. یو ٹو فائنڈ آؤٹ وے آؤٹ. اوکے، ترشنکو جب بنتا ہے تو اس میں نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا اب کیا کرے اس کو؟ تب اپنی تپس شکتی سے انہوں نے ایک نیا سورگ بنایا جس میں نہ لگا پانی، نہ لگی مٹی، نہ لگی آگ، نہ وایو. اپنے ہی من سے سنکلپ سے یہ نئی سرشٹی بنائی، برہما جی کی سرشٹی سے بھن سرشٹی. اس میں سب کچھ بن گیا اور اس کو وہاں ٹھہرا دیا. کس کو؟ ترشنکو کو. تو اس سے نام آج کل دکشن بھارت میں وہ لوگ بولتے ہیں یہ ترشنکو سورگ ہے. ایک سورگ جب سورگ میں جاؤ تو پوچھنا یہ کون سا سورگ ہے نا، اسٹیشن پہ پوچھتے ہیں کون سا اسٹیشن ہے. سردار جی ریڈیو سن رہا تھا،
वो बेचारा